سننے والوں کو یونس خان کا نمسکار. شکیل دل کا ہوں ترجمہ کہ محبتوں کا ہوں رازداں. مجھے فخر ہے میری شاعری میری زندگی سے جدا نہیں. اس بے مثال شعر کے شاعر شکیل بدایونی کے نام ہے آج کے فنکار کاریکرم.

تعلقہ محکموں کو ہدایت دی کہ سیکیورٹی، ٹرافک، اسٹیج، صفائی، بجلی، طبی سہولیات اور فائر سروس سمیت تمام انتظامات پیشگی مکمل کیے جائیں۔ ریاستی حکومت کے چیف سیکرٹری سنجے جاجو نے حکام کو ہدایت دی کہ می سیوا مراکز کو مزید مضبوط بنا کر عوام کو معیاری ڈیجیٹل خدمات فراہم کی جائے۔ حیدرآباد میں ورلڈ بینک کے ڈیجیٹل ایشیا پیسفک ریجن ڈائریکٹر مہیش اتم چندانی کے ساتھ اجلاس میں ڈیجیٹل گورننس، مصنوعی ذہانت، سائبر سیکیورٹی، ڈیجیٹل پبلک انفراسٹرکچر اور ڈیٹا سینٹر کے قیام جیسے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ تلنگانہ گورنمنٹ پینشنرز جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے اعلان کیا کہ 7 اگست کو حیدرآباد کے اندرا پارک میں مہا دھرنا منعقد کیا جائے گا۔ جے اے سی کے مطابق زیر التوا پینشن مسائل، مہنگائی الاونس کے بقایا جات کی ادائیگی، طبی سہولیات بہتر فراہم کرنے اور جے اے سی کے چیئرمین لکشمیا اور جنرل سیکرٹری تلسی ستیہ نارائن نے ریاست بھر کے پینشنر سے بڑی تعداد میں شرکت کر کے دھرنے کو کامیاب بنانے کی اپیل کی۔ تلنگانہ اسپورٹس اتھارٹی کے زیر اہتمام حیدرآباد کے گچی بولی اسٹیڈیم میں منعقدہ 3 روزہ سیف اسپورٹس تلنگانہ ورکشاپ اختتام پذیر ہو گیا۔ حکام کے مطابق یہ پروگرام تلنگانہ اسپورٹس پالیسی 2025 کے تحت کھلاڑیوں کے لیے محفوظ مساوی اور سازگار کھیلوں کا ماحول فراہم کرنے کے مقصد سے منعقد کیا گیا۔ ورکشاپ میں طلبہ، کوچز، کھیلوں کے منتظمین، فزیکل ایجوکیشن اساتذہ، فزیکل ڈائریکٹرز اور مختلف کھیلوں کے انجمنوں کے نمائندوں کو محفوظ کھیلوں کے ماحول سے متعلق آگاہی فراہم کی گئی۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے آج رات تک حیدرآباد میں شدید بارشوں کی پیش قیاسی کے بعد پولیس کمشنر سی وی آنند نے شہریوں کو محتاط رہنے کی ہدایت دی۔ انہوں نے کہا کہ ہنگامی ضروریات کے علاوہ غیر ضروری سفر کرنے سے گریز کیا جائے اور جو لوگ باہر ہیں وہ بارش کے دوران محفوظ مقامات پر رہیں، اپنے گھروں کو پہنچ جائیں۔ انہوں نے پانی جمع ہونے والی سڑکوں اور نشیبی علاقوں سے دور رہنے کا شہریوں کو مشورہ دیا۔ گاڑی چلانے والوں سے رفتار کم رکھنے اور احتیاط سے ڈرائیونگ کرنے کی اپیل کی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ریاست میں آئندہ 3 دن تک ہلکی سے درمیانی درجے کی بارش کا امکان ہے۔ بعض علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش بھی ہو سکتی ہے۔ محکمہ نے شہریوں کو مشورہ دیا کہ گرج چمک کے دوران درختوں کے نیچے پناہ نہ لیں۔ کرناٹک کے الماٹی اور نارائن پور ڈیموں سے دریائے کرشنا کا پانی مسلسل سری سیلم آبی ذخائر میں پہنچ رہا ہے، جس سے روزانہ 12 TMC سے زائد ذخیرہ پانی جمع ہو رہا ہے۔ الماٹی ڈیم میں 1.03 لاکھ کیوزک پانی آ رہا ہے، جبکہ 1.11 لاکھ کیوزک پانی چھوڑا بھی جا رہا ہے۔ تلنگانہ کے سرکاری جونیئر کالجوں میں تعلیمی سال کے دوران داخلوں میں نمایاں اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن کے مطابق تعلیمی سال 2026-27 میں انٹرمیڈیٹ کے پہلے سال میں 85,453 طلباء نے داخلہ لیا، جو گزشتہ سال کے مقابلے میں تقریباً 14% زیادہ ہے۔ محکمہ نے بتایا کہ اس وقت سرکاری جونیئر کالجوں میں پہلے اور دوسرے سال کو ملا کر مجموعی طور پر 1,64,730 طلباء زیر تعلیم ہیں۔ قدرتی آفات، جنگوں، عدم برداشت پر مبنی نظریات اور مذہبی تعصبات کے باعث ہم اپنے علمی و ادبی ورثے کا ایک بڑا حصہ کھو چکے ہیں۔ ان خیالات کا اظہار پروفیسر انڈین اسٹیٹسٹیکل انسٹیٹیوٹ بنگلور پروفیسر A.R.D. Prasad نے کیا۔ وہ آج 5 روزہ قومی ورکشاپ آرکائیو ذخائر کا ڈیجیٹلائزیشن اور تحفظ کی ابتدائی تقریب میں کلیدی خطاب پیش کرتے ہوئے کیا۔ اس ورکشاپ کو مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی میں منعقد کیا گیا۔ آل انڈیا کوٹے کے تحت MBBS اور دیگر میڈیکل کورسز میں داخلوں کے لیے پہلے مرحلے کی کاؤنسلنگ 4 اگست سے شروع ہوگی۔ 11 روز تک جاری رہنے والے گلاسگو کامن ویلتھ گیمز کے اختتام پذیر ہو گیا ہے۔ آسٹریلیا، انگلینڈ، کینیڈا، بھارت اور اسکاٹ لینڈ تمغوں کی فہرست میں پہلے 5 مقامات پر رہے۔ اور اب آخر میں سرخیوں پر ڈالتے ہیں ایک نظر۔ حیدرآباد میں برکس اینٹی کرپشن ورکنگ گروپ کا دوسرا اجلاس کل سے شروع ہوگا۔ وزیراعلی ریونت ریڈی نے حیدرآباد کے نیمس اسپتال میں گزشتہ 2.5 برسوں کے دوران 1,000 روبوٹک سرجریوں کی کامیابی پر خوشی کا اظہار کیا۔ یہ آکاش وانی حیدرآباد کی علاقائی خبریں ختم ہوئی۔

0: کے ساتھ میں فرقان خان۔ لوک سبھا نے سپریم کورٹ کے ججوں کی تعداد 33 سے بڑھا کر 37 کرنے کے بل کو منظوری دے دی ہے۔ بہت چھوٹی چھوٹی اور درمیانہ درجے کی صنعتوں کی ترقی کے ترمیمی بل کو راجیہ سبھا نے پاس کر دیا ہے۔ اسمبلی ضمنی انتخابات میں جن سوراج کے لیڈر پرشانت کشور نے بہار کی بانکی پور سیٹ پر جیت حاصل کی ہے۔ بی جے پی نے گجرات کے وڈودرا کی منجل پور سیٹ پر اپنی جیت برقرار رکھی ہے۔ کانگریس نے مدھیہ پردیش کی داتیا سیٹ پر پھر جیت حاصل کی۔ کرناٹک کے وزیر اعلی ڈی کے شیوا کمار نے 19 نئے وزراء شامل کر کے کابینہ میں توسیع کی ہے۔ آسام، میگھالیہ، ذیلی، ہمالیائی مغربی بنگال اور سکم میں کل تک بہت شدید بارش کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ پی او جے کے میں رات میں صورتحال ابتر ہو گئی کیونکہ سیکیورٹی فورسز نے مظاہرین پر فائرنگ کی جنہوں نے تتر بتر ہونے سے انکار کر دیا تھا۔ نوجوان سائیکلسٹ ہرشتا جھاکر سوئٹزرلینڈ میں ٹور ڈی فرانس فیمس کا حصہ بن کر پہلی بھارتی خاتون بن گئی ہیں۔ اب خبریں تفصیل سے۔ لوک سبھا نے آج سپریم کورٹ میں ججوں کی تعداد سے متعلق ترمیمی بل کو منظوری دے دی۔ اس بل کا مقصد سپریم کورٹ میں ججوں کی موجودہ تعداد 33 سے بڑھا کر 37 کرنا ہے۔ ان 37 ججوں میں بھارت کے چیف جسٹس شامل نہیں ہیں۔ اس سال مئی کے مہینے میں صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے اس بارے میں آرڈیننس جاری کیا تھا۔ قانون اور انصاف کے مرکزی وزیر ارجن رام میگھوال نے سپریم کورٹ میں ججوں کی تعداد سے متعلق ترمیمی بل پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی دوراندیشی قیادت میں ریفارم یعنی اصلاح، پرفارم یعنی کارکردگی اور ٹرانسفارم یعنی بدلاؤ کا منتر مؤثر طریقے سے نافذ کیا جا رہا ہے۔ جناب میگھوال نے کہا کہ عدالتی شعبے میں جاری اصلاحی عمل میں یہ بل اہم قدم ہے۔
1: आज प्रस्तुत ये विधेयक भी न्याय क्षेत्र में उसी सुधार श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित

0: مزید کہا کہ وزیر خارجہ عباس عراقچی کو چھوڑ کر جو مذہبی دورے پر عراق گئے ہیں کے علاوہ سبھی ایرانی مذاکرات کار فی الحال ملک میں ہی موجود ہیں۔ جناب بقائی نے مزید کہا کہ فی الحال صرف عمان کے ساتھ آبنائے ہرمز کے انتظام سے متعلق مذاکرات جاری ہیں۔ بھارتی محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے آسام، میگھالیہ، ذیلی ہمالیائی مغربی بنگال اور سکم میں شدید سے بہت شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے اور ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ اروناچل پردیش، ناگالینڈ اور بہار میں بھی اگلے دو دن تک ایسی ہی صورتحال کے قائم رہنے کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ دلی، ہریانہ، چندی گڑھ، پنجاب، ہماچل پردیش، جموں کشمیر، لداخ، اتر پردیش اور اتراکھنڈ میں بھی اگلے دو سے تین دنوں تک شدید بارش کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق انڈمان اور نکوبار، چھتیس گڑھ، ساحلی کرناٹک، جھارکھنڈ، کیرلم، ماہے، وسطی مہاراشٹر، اڈیشا اور جنوبی اندرونی کرناٹک میں جمعرات تک شدید بارش ہونے کا امکان ہے۔ آندھر پردیش، ساحلی کرناٹک، لکشدیپ، شمالی اندرونی کرناٹک، جھارکھنڈ، مدھیہ پردیش، جنوبی اندرونی کرناٹک، تلنگانہ، چھتیس گڑھ، ودربھ اور شمال مشرقی خطے میں کل گرج چمک کے ساتھ تیز ہواؤں کے چلنے کی بھی پیش گوئی کی گئی ہے۔ پاکستان کے قبضے والے جموں کشمیر پی او جے کے میں صورتحال رات میں ابتر ہو گئی کیونکہ احتجاجیوں نے تتر پتر ہونے سے انکار کر دیا اور سیکورٹی فورسز نے احتجاج کرنے والوں پر گولی چلا دی۔ پی او جی کے سے آنے والی رپورٹوں کے مطابق سیکورٹی فورسز نے آدھی رات میں احتجاجیوں کے خلاف کارروائی کا آغاز کیا جس میں راول کوٹ میں گولی چلنے کی خبر دی گئی ہے۔ نو عمر بھارتی سائیکلسٹ ہرشتا جھاکڑ نے سوئٹزرلینڈ کے ٹور ڈی فرانس فیمس کا حصہ بننے والی پہلی بھارتی خاتون بن کر تاریخ رقم کی۔ 19 سالہ ہرشتا نے کل دوسرے مرحلے کے رسمی آغاز کے دوران صبر آزما ریس میں افغانستان، الجیریا، چلی، ایتھیوپیا کے دو سائیکلسٹ، نامیبیا اور یوگانڈا کے کھلاڑیوں سمیت 8 ہونہار کھلاڑیوں میں جگہ بنائی۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ لوک سبھا نے سپریم کورٹ کے ججوں کی تعداد 33 سے بڑھا کر 37 کرنے کی بل کو منظوری دے دی ہے۔ بہت چھوٹی چھوٹی اور درمیانہ درجے کی صنعتوں کی ترقی کے ترمیمی بل کو راجیہ سبھا نے پاس کر دیا ہے۔ اسمبلی ضمنی انتخابات میں جن سوراج کے لیڈر پرشانت کشور نے بہار کی بانکی پور سیٹ پر جیت حاصل کی ہے۔ بی جے پی نے گجرات کے وڈودرا کی منجل پور سیٹ پر اپنی جیت برقرار رکھی ہے۔ کانگریس نے مدھیہ پردیش کی داتیا سیٹ پر پھر جیت حاصل کی۔ اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: سماچار سیوا پربھاگ سے پرستت ہے ساپتاہک کاریہ کرم پبلک۔